Ef þú selja meinar mér, makka skeljum góðan kosti, telja lítja hér, hans og velja takist ég.

selja meinar mér makka skeljum góðan kosti telja lítja hér hans og velja takist ég.